Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasad makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarim kibaran wa sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'adu shay'an fariyya. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqallahi wa iyyakum, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, bismillah.